selles midagi ümber sõnastada või sellesse midagi juurde lisada. Kõigepealt hääletavad parlamendi liikmed iga muudatusettepaneku üle eraldi. Lõpuks hääletavad nad muudetud raporti vastuvõtmise üle tervikuna. Töö tempo on üsna kiire. Vahel tuleb järjest hääletada sadade muudatusettepanekute üle. Enamasti hääletatakse käe tõstmise teel. Istungit juhatab parlamendi president ja tema kinnitab ka hääletuse tulemuse. Ilmselgelt on ülioluline, et hääletustulemustes vigu ei tekiks. Vähemagi kahtluse korral palub istungi juhataja hääletada elektrooniliselt, et tulemused oleksid täpsemad. Täiskogu hääletustel on otsustamiseks enamasti vaja absoluutset häälte enamust, ehk antud häältest rohkem kui poolt. Lisaks peab otsuse vastuvõtmiseks koos olema ka kvoorum, mis tähendab, et kohal peab olema vähemalt kolmandik parlamendi liikmetest. Kui istungi juhataja tuvastab, et kvoorum puudub, lükatakse hääletamine edasi järgmiseks täiskogu istungiks. Kui hääletamine on lõppenud, võivad parlamendi liikmed uuesti sõna saada, et enda või oma fraktsiooni valikuid selgitada. Ka Euroopa Komisjon võib pärast hääletust sõna võtta, et avaldada oma järeldused. Täiskogu nädal on tihe, võimatu oleks kõiki tegevusi korraga üles lugeda. Näiteks võetakse täiskogul vastu parlamendi iga-aastane töökava. Selles on kindlaks määratud, millistel nädalatel toimub töö parlamendi komisjonides, millistel fraktsioonides ja millal on täiskogu nädalad. Kõik täiskogu saalis toimuvad arutelud kantakse parlamendi veebilehel otse üle. Täiskogu ajal saab parlamenti ka külastada ja istungisaalis parlamendi tööd jälgida. See on hea võimalus täiskogu töös paremini selgust saada ja demokraatia toimimist oma silmaga näha.